0: is falling down. Najväč studentských žúrov Najman desítk.
1: Najväč desítk. A ne najväčšie pachytov.
0: Pa Najman govora.
1: Pomlad na anteni.